Pozdrav svim slušateljima Radio Postaje Antena Web Sofija. Mi smo grupa Radio Sex iz Zagreba, a vi slušate naš novi singl Pare. Uživajte, pozdrav Bugarska!

Pozdrav svim slušateljima Radio Postaje Antena Web Sofija. Mi smo grupa Radio Sex iz Zagreba, a vi slušate naš novi singl Pare. Uživajte.